0: pre wanyin sen se undru time e wosenka onyem na wakwa akonyem ntine chese empre wa pre wo ana odi akwa akonyem ntino eh se ne ma bia chrase no mejidi se emuda ho ma afrisha beka yensa ma afrisha mpacho ma wakwa aba and se ne edi kan kan ne ne yenko moni nyina afa empre wanyin sen hu nti akwa se ekoma ye mama no esanse nim se mema ne de omo ntanyi but omo ka ho omo no mo edi nyinse no edi ebeba yes but eba aya na oha obebre na ni jina eye wo oba ni so yesan se wo na wo kra abofra no no be ma de owia okọ wo na obebre nti no yen hwe ma bi ye hu se eye mpre wanyinse na ede na edi mpre wanyinse no ebeba
1: se na me de ka ho se un se obronika se tina e ye tin tin for 13 14 up to 19 un se tin tin for no it is amre ni mo ha no e na e man enti no fre no teenage pregnancy me da se ma me na obi sa me se e dey e na e dey empre wanyi sen no e de ba Nia medika ya ka eye se obroni beka se bibi te se curiosity opese ohu ohu no bibi so ahu ope na dwene mu no wa tetetete nsem bi efa meka ne se sex ho wa tetetete nsem bi ene ene kra ye be hwa sa ene ma ye kitekite ye ne se ye bagi mi enkola bibiri ewu bi na nsem bi so e koso wo social media enti wate na danfo aka wate obi aye wahu enti ono soso no okwan bi so no opese okọ na okohwese ne ade ne tie nia edi ho biu eye se awofuo na low supervision na ni nku akwala ne ho se obehwe ametaka se awofuo e wose mri bia ye wowa ye di yani ehwe nkwala no omu di nkomo kra utumi te baabi na se wontie ase wontie ye na wo peke ababi efri enkomo na omu di ni mu enti enkwala no mesaka se enam se awofuo enya adaje na omu mfa hwe nkwada no enti no Emma sa empere wanyi seno eba adi nti na meka ne sa obehwe na akwala no se ne meka medi kan kan se wahu bibi ene opese okohwe biribi enti no wo awofo no e wo se wohwe ni movement se ne etie wo hu se bibi asesa kakre bi wo ne ho a e wo se wonini di nkomo e wo se ubisa no se wahu wo do be hu se adana na meka kire obi manesre se abai wo start twempna Ana se abai wo started na no kɔka saa de no a wo puto ene kwa ye mputo mako nti hunu ye twetwe nkukuom ina se o puto mako no wo be huna o sresre o puto mako ni nyina me da se wo twetwe nkukuom a obi anka no otumi gyai na wato nani wo ba bia na kyese ensem bi eno e wo so hwɛ ade nti na wo huru nkukuom na ase we ni agye saa no bisa no Siwa oba tan bi wo wa onhwe enti emfa ne ho kra aba tan na nuda su gyna wo so okodwa me ka sin kodwa shakwala no weje we ato weje we ato weje we ato obekwa koye ne awope aba tan bi to me emma wo emma ywa no mudru ba bia ye mom separate rooms maame ne da ha ne papa ne da ha na bai wa no so so eda edan bi a ase omu opie kura omu hu no nje se eno no hwe no obetumi akọ e na dane ne ka preparation e wa ha anyonkonyonko ne a won pese wo ye na wadanfu bi e show se ye enti eno no na danfu bi ohwese sese no wadru ni tintin ho ama ne nusfin ni ne back tie si ayen koro wan koro wa kwa ne shikishiki suahum enti no bia na obema bi ehun no sa bai wa no ne bia wa start tetetete ne makakra eye sika ene ade ma no no de akoto wei no de akoto wei enti na danfu ni hunu a onim se